0: ဘေးအန္တရာယ်ကင်းသောမောင်းနှင်မှုကိုတင့်ထက်မှစတင်လိုက်ပါယင်ကြောပြောင်းမိအခါမိမိဤပြောင်းလို့သည့်ယင်ကြောကိုအချက်ပြမိဖြင့်ရှင်းလင်းစွာပြသပါလူကူးမြင့်ကြားများအနီးရောက်ရှိသည့်အခါအရှင်လျှော့ပြီးလူများအန္တရာယ်ကင်းစွာလမ်းဖြတ်ကူးနိုင်ရန်ခွင့်ရေးပေးပါအန်ဒရီရှိသောသူမဟုတ်လမ်းကျင်းသောနေရာများတွင်ကြော့တက်မမောင်းပါနှင့်အခြားရင်များဤရှေ့သို့အသင်းဝင်ဖြစ်မမောင်းပါနှင့်ညင်မောင်းနေစဉ်မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးမပြုပါနှင့်ယင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းများကိုတိကျစွာလိုက်နာပါလမ်းအသုံးပြုသူအချင်းချင်းအပေါ်ယင်ကျေးမှုနှင့်လေးစားမှုကိုပြသပေးပါအပေကြောင့်ဆိုသောလမ်းပေါ်ရှိကောင်းမွန်သောပြုမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အန်ဒရီကင်းရှင်ရေးကိုအာမခံပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်စည်းကမ်းရှိစွာမောင်းနေပြီးလမ်းမပေါ်ရှိအသက်တိုင်းကိုတန်ဖိုးထားကကွယ်ကြပါစို့လေးစားစွာဖြင့်လမ်းအန်ဒရီကင်းရှင်ရဲ့ရဲ့ဘုံငွေအဖွဲ့ဂုံလန်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန
1: Hi กําลังทําแกงส้มอยู่เคยหมดแล้ว Beyond Beyond ไปซื้อเคยแกร้านป้าจ้อยทีแคบๆเข้าตาม่วงกันนกกันแนกไม่ต้องใส่แล้วแกงตั้งอยู่บนไฟแว่นไปเลยแว่นไปเลย
2: ไม่ได้น้องเอ้อไม่ว่าไกลหรือไกลขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพราะว่าหมวกกันน็อกลดความรุนแรงและป้องกันการกระแทกที่หัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุและป้องกันสิ่งแปลกปลอมขณะขับขี่อีกด้วยน้องอย่าประมาทแม่นขับขี่ไม่ไกลขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ